Chéile pas mí trúsanna 2026, menn sem sangin í fjörðir að gamalt. Og ugaðan morgun til Martin Johansen í 2006 og fórsver. Upprúna í spelen John. Og hvað et annað lef frá að við svoðum í ugaði? Ég hef það gott. Det här går till att höra starter vid popvärlden. Adios!

0: takk fyrir fylgje og í fuglafyrir og í dag. Hesin turrin verir aftur í útvarpinum og tú kanst eisini lusta á heimasíðuna hjá Kringvarpinum, skriva kvf.fo framskak tt. Og turrin eisini sum potter. Vitoria Turri hevur sum kunnut sjóu á Facebook. Takk fyrir í dag. Vi høyrast aftur um eina viku.
1: Vi tar nu sent vid Torra Ture och det var Torr Mikkelsen och Leidl Rattus.

Hefur tú okkur til hugsa at Twin Tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma á tónleiki. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo.

Hefur tú okti hugsa at twin town liker onkantu við spaltur og útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send twin playlista til kurator@kvf.fo.

Sell your drunger, sell your drunger, sell your drunger, stop a drunger, and Bruno Funk, their middle finger, flacker, fear, Karen, button, the island stunk, when they couldn't know, no, no, no, no, no, no, no, no, Pinna still, pinna brenna, bæna grindin, kjimtri brenna í ánum, vatja og drottin góðan til fjöldna, som er samlýr, spiði kefum, zombies, þetta æla næra röddum, sinja simma, mæra simma, mæra simma. Þetta fyrir útla fægir að rúkning hverjum, það lúkta göttin, það sjökk að skak, það standi ekki matur, er skak matur, þetta mellum batum, mellum russar er, og danskar er, og ræjar er, og ælina, viss með sjöljuna drangur, svíli drangur, skildna drangur, soppi drangur.